säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Det här är David Fors Norberg som spelar trummor i Bussbolagets jazztrio. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Varje vardag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Nack.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

0: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester. Och ni lyssnar på Malmökanalen.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Tell Andy.
6: Och jag spelar i dansbandet Drinklusiv från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: sympati.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glas och magasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen roll.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dance Banders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skops.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rock Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Och ja, vi lever fortfarande, även om det var ett katastrofval både på riksplanet men även här i Malmö. Vi tappade även lite i regionen. Mycket trist, mycket ledsamt. Man har, ja, gråtit har man inte gjort, men man har varit ledsen. Jag vill bara börja med att säga att det här programmet det spelas in den 17 september, torsdagen den 17 september och kommer att sändas den 22 september respektive den 26 i nionde när vi har vår repris. För att nu när jag pratar här just nu så är det ju inte riktigt färdigräknat, men det ser väl ut som att det blir kan bli en vänstermajoritet. Även om ingen vet var Centerpartiet kommer att hamna. Och det blir väldigt jämnt kan vi ju konstatera. Det var väl en 25 000 röster som avgjorde någonting sånt på riksplanet. Ja, men i alla fall en gång som sagt var hjärtligt välkomna. Och ni vet att vi är Sverigedemokrater Malmö. Vi ser nu nära och det via Malmökanalen 89,2 MHz på tisdagar mellan 17 och 18, lördagar mellan klockan 15 till 16. Och ni vet ju att vi finns ju på alla sociala medier. Vi har ju Facebook, Instagram, TikTok och X och YouTube och hela balletten har vi ju att använda oss av. Så titta gärna dit där om ni vill veta lite mer om vad vi gör. Kontakt med oss, det vet ni. Många gör det via Facebook. Det är det absolut lättaste. Annars är det Sverigedemokraterna i Malmös Facebook-sida som är den absolut bästa. Man skriver där via Messenger. Och via vår hemsida där finns ju mailadresser, där finns kontaktformulär och vad är det mer? Jo, telefonnummer också. Vi har ju faktiskt, trots det dåliga valresultatet, så har vi ju fått mycket, mycket fler medlemmar den sista tiden. Så att det är ju ändå, trots allt, lite en glädje i allt det tråkiga. Det blir fler medlemmar i alla fall. Positivt för, om inget så för framtiden. Ni vet det, att ni kan även skriva brev till oss och då är det Sverigedemokraterna Malmö, box 8022 241 i Malmö. Musiken den här veckan har jag faktiskt själv valt. Vi sände ju inget program förra veckan. Det var då valveckan och då var vi ute helt enkelt och vi gjorde allt vad vi kunde. Vi körde det sista där. Vi var ute och stod i valstugor och vi var ute på olika platser runt om i stan och vi knackade dörrar och allt möjligt. Så var därför det inte blev något. Det kan bli, kan jag passa på att säga, någon dag här nu under hösten när vi inte kommer ha någon vecka på grund av att vi är, det är mycket att göra och nu är det ju bara jag och Lisbeth ju som sänder radio. Marcus Lander, kommer ihåg vår kommunikatör, han sänder inte radio längre helt enkelt. Vi ska försöka hitta någon ny. Vi har funderat lite grann på John Roslund kan jag säga, men vi har inte landat i det än så att säga. Va? Men bara så att ni undrar, det kan vara någon gång här under hösten där inte vi har någon vecka där vi missar helt enkelt. Men det kommer att bli bättre.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmö med mig, Magnus Olsson. Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Ja, nu ska vi ju prata lite om valet här. Och som ni känner till det så var det ju inget roligt val här för oss Sverigedemokrater. Och jag vill börja med att säga att det här programmet spelas som sagt var in den 17/9 spelas det in, så ni vet det. För känner de också, så kanske många undrar, hur går det för Olsson? Ska han väck nu? Ska han slängas väck nu? 16 år och har misslyckats här nu i valet. Nej, det vet vi inte än faktiskt. Jag känner inte så själv och jag tror inte att det var mitt eget fel faktiskt att det gick dåligt i detta valet. Det finns nog flera andra anledningar till det. Men för kännedom så kan ni veta att Sverigedemokraterna Malmö, vår kommunfullmäktige grupp, kommer att ha ett första gruppmöte den 27 september. Och där är då tanken att våra numera 7 fullmäktigeledamöter ska få säga sitt om vem som ska ta, förnyat. Eller antingen jag får förnyat eller om det blir något nytt oppositionsråd, så tas det beslutet den 27 september på det gruppmötet. Och sen då så, om allt går som det ska, så väljs man då in när det första fullmäktige drar igång här efter valet, och det är den 15 oktober. Jag vill minnas att det är en måndag. Men jag har pratat lite med vår ordförande och med vår vice ordförande och lite andra här. Så att vi verkar ju överens om att vi kör en gång till. Vi har mycket som måste göras här, både föryngringsprocesser och så vidare. Vi har massa olika idéer och planer om vad vi ska göra faktiskt. Så får vi se vad det blir. Men det enda är väl som man kan ändå säga redan nu att vi vet ju inte hur det blir i framtiden och hur det ser ut framöver. Men man kan väl säga som så här, skulle vi göra ett dåligt val till, så ja, då är det ju, då får vi i alla fall Olsson lägga av efter 2030 om att han lyckas till nästa gång. Det kan man väl säga, va? Det är jag själv, det är ingen annan som har krävt eller sagt det, det är mer som jag själv som tänker att då är det kanske

dags. Men innan det ska jag säga att vi kommer att göra massa olika förändringar här i SD Malmö. Det enda vi inte kunde räkna ut eller veta eller förstå eller kände till helt enkelt, det är att det såg faktiskt väldigt bra ut för oss i olika undersökningar. Vi köpte in en, jag tror det var Ipsos. Då var vi till och med större än Moderaterna faktiskt i den. Och det här var i och för sig i oktober-november. 2025, va? Och Sydsvenskan hade sin perspektiv och där vi såg att göra ett rekordval, och vi har kört någon egen Centio också här lokalt som i alla fall visade bättre än de siffrorna vi fick. Vi får se att landa på 11,8, så det är en minskning med lite drygt 3%, 3,1% i Malmö då. Och samma på riksplanet, att det har ju sett faktiskt väldigt bra ut. Inte att det skulle bli så här dåligt. Vi backar även 3% på riksplanet ju, och går väl från 73 riksdagsledamöter till 62. Och det är inte klart än i pratande stund här. Men det kan ju också vara så att Nima Gulam Alipour, en av våra riksdagsledamöter, inte får fortsatt förtroende i riksdagen. Vilket jag personligen tycker skulle vara väldigt tråkigt faktiskt. En duktig person. Men vi får se, det där är inte riktigt klart än. I alla fall inte nu när jag pratar den 17 september. Utan det blir väl mer klart här i slutet på veckan här. Kanske början på nästa vecka. Exakt hur det ska bli. Men vi har haft, tycker vi själva, en väldigt bra valrörelse. Vi har varit mer aktiva faktiskt än tidigare. Vi har ju haft våra olika, vi har varit ute på olika torgplatser här i Malmö till exempel, utanför köpcentrum. Redan ett år innan valet var vi ute varje helg, kändes väldigt bra. Stort tack till alla medlemmar förresten som har hjälpt till med våra utdelningar. Man har aldrig delat ut fler flygblad än vad vi gjort denna gången, information. Jag kommer inte ihåg hur stor kampanj vi hade här nu, men enormt stor kampanj har vi haft. Nu har vi valrörelsen på flera olika sätt så att säga. Så att där ser ingenting dumt där. Och valstugorna, där var vi, hade ju en på Limhamn hade vi, och vi hade ju en på Gustav Adolfs torg, och där var ju välbesökt och trevligt där ska jag säga. Så det var väldigt, väldigt bra och positivt, allting kändes jättebra faktiskt. Och sen kommer då smällen här nu som vi då inte riktigt hade räknat med kan jag säga. Det kommer innebära, som jag sa tidigare, stora förändringar. Det kommer bli färre politiker, det kommer bli mindre inkomster också till partiet i form av partistöd och så vidare. Vilket vi kommer klara oss ändå, för att jag kan säga att vi är nog ett av de partierna här i Malmö som inte har varje år liksom slösat med våra pengar, utan vi har faktiskt till och med ett sparkapital på ett par miljoner. Så att här finns liksom resurser vi har inte slösat. Vi har förstått redan för många år sedan att man kan inte alltid ha framgång helt enkelt, utan ibland så kan det spralla till lite grann. Vi kommer prata vidare om detta, både om riksplanet och om i Malmö. Men nu ska det bli lite mer musik här med Molly Sandén, Superlim och Silvertape. Kanske bra att ha med sig. Kör vi på det.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd som nu får en lite mindre grupp om han nu får förnyat förtroendet att hantera från 15 totalt till 11 i fullmäktige. Men vi tänkte prata lite mer om rikspolitiken. Där ser det ut att Tidöpartierna har förlorat med ungefär 26 000 röster. Det är helt otroligt lite faktiskt att det blev så jämnt. Man kan ju säga som så här att de, ska inte kalla dem idioter som vissa har gjort, men de som slängde bort sin röst kan man väl säga på ja, Alternativ för Sverige, Örebropartiet och andra sådana här. De kan man ju säga, de har ju beskyllt oss för det här med medborgarskap och så vidare. Nu har de ju sett till så att det blir en vänsterregering. Så att, ja, all respekt, man röstar på vilka partier man vill, man får tycka vad man vill och vi kunde givetvis också gjort bättre. Men man ska nog framöver tänka sig för att man kan vara besviken med grejer, men det är lönt att rösta på någonting som inte kommer in. Lär sig inte ens ut att komma in. För att i alla fall vad gäller rikspolitiken, är det något parti där som instituten säger liksom att här ligger de runt 2,5%, någonting sånt där, närmare 3 kanske, då lyfter de ju själv de partierna, då kan jag tycka att då är det verkligen lönt att satsa på dem, annars om det är ett jämnt val så tycker jag att man ska hålla linjen givetvis, även om jag förstår att det finns såklart sina synpunkter på hur vi har hanterat denna perioden. Där finns ju inget helt alternativ, utan oppositionen består ju av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern. Och Centern och Vänstern, ja, som det är nu i alla fall, kan ju inte tåla varandra. Och Vänstern har ju krävt mycket inflytande och ministerposter och allt möjligt. Så där föregår, eller där pågår ju säkert just nu febrila diskussioner om både det ena och det andra. Kan Vänstern backa eller kan de inte backa? Håller Vänstern vad de har sagt så blir det ju väldigt svårt. Tidningarna har redan skrivit nu att det kommer att bli tufft för de rödgröna, det vill säga för Vänstern och Miljöpartiet. För ska Magdalena nu bli statsminister, ja, då måste hon ge Centern väldigt mycket grejer inom det ekonomiska som går helt emot de två andra. Så att där är, folk begriper inte det, ni som har röstat fel. Att man kan inte bara tycka att Centern är gulliga och så, utan man måste begripa och förstå och tänka på helheten. Vilka alternativ finns där och kan de bilda ett styre och så vidare. Jag sitter inte här och läxar upp någon, jag bara försöker få dem att fatta som röstar fel. Så att det, hur de ska få ihop det, ja, vi får se. Det kommer säkert att bli sån regering som det var mellan 2018 till 2022. Det kommer inte hända mycket. Utan det är sånt givande och tagande, så blir det inte någonting av någonting alls helt enkelt. Det är väl vad jag befarar att det kan bli. Värsta scenariot är såklart att man öppnar gränser och river upp mycket av de grejerna som tidigare regeringen har fått igenom. Som tyvärr inte många har förstått hur bra det var. Och visst, det kom för sent. Ja, det gjorde det. Medborgarskapskraven borde varit på plats redan för ett år sedan. Absolut. Massa sådana grejer. Men går man igenom punkt för punkt vad som är beslutat och vad som är, alltså som är, finns på, som bara liksom nu väntar på att genomföras, så är det enormt många grejer. Och hade tidigare fått 4 år till här nu, så kan jag säga att det hade vi verkligen kunnat få ordning på det här landet. Men det var som Jimmy sa, jag tror det var i någon debatt, att han siktar på att bli statsminister 2030. Jag funderade mycket på vad han sa då, men antagligen så har han ju sett det här komma, att det kan gå åt helvete, men att de andra då kommer att förstöra det, sabba det så mycket så att de är stenkörda. Det är inte det till exempel att sossarna inte förstår det. Det är klart att de fattar att de nu börjar öppna upp gränser och ställa till det för mycket och inte lovar det de har sagt, så är de ju definitivt riktigt stenkörda till nästa val. Så att det är väldigt, väldigt komplicerat. Och vi vet ju faktiskt inte än hur det blir. Vi, vad jag förstår, och jag har inte varit med faktiskt hört det vad vi har sagt i partistyrelsen, men vad jag alla förstår att vår ledning i alla fall, Jimmy och arbetsutskottet i partistyrelsen, eller verkställande utskottet, de har ju
sagt att vi kan släppa ministerposter, vi kan till och med släppa fram en regering där C ingår. Så att det är ju väldigt, och det handlar ju mer bara om att inte få in vänsterpartier i styret. För det vet vi att det kommer inte att vara bra. Det vågar jag garantera. Det är klart alla vänster, oh, ja men det kommer bli. Nej, de är helt, helt galna människor i det partiet. Och jag tror inte någon vettig människa vill ha dem faktiskt. Och det är ju sant för de som har röstat på dem. De kan ju få se hur det blir. De som bor liksom i fina områden, ja, till exempel som bor om det är Sorgenfri och där när de går runt med sina barnvagnar och tänker, åh, ja, det är så bra, det är så fint, ja, låt vänstern få lite mer, släppa in en par hundratusen invandrare till och blir problem och kaos igen i skolor och sprängningar och skjutningar, då är man jätterädd och då ska man flytta till Skurup. Så det här är, jag beklagar det, alltså det är inte det att jag förnedrar eller förolämpar de människorna på något sätt, men man begriper inte helt enkelt att det krävs liksom tuffa tag. Och sen är det klart media och övriga etablissemanget har vi såklart haft emot oss med sina olika skrämselpropagandor och allt vad det är för någonting. Så de är man såklart också väldigt trött på. Och man märker alltid, jag glömde faktiskt själv den här gången, men jag fick ett bryskt uppvaknande att nu går de ju in i valläge medierna och då handlar det bara om att försöka förstöra, ställa till eller ja, vinkla och granska på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Framförallt jag menar i alla fall att många av dem, inte alla medier, är ju politiska motståndare till Sverigedemokrater och högern och trivs bäst när sosseriet får styra. Då är de lugna och glada helt enkelt och gör allt för att sabba till det. Jag var inne tidigare på att vi har ju tidigare haft 3 riksdagsledamöter från Malmö. Jörgen Grubb, han pensionerar sig. Patrik Reslov är ju invald, vår skolpolitiska talesperson. Tack förresten Patrik för alla dina insatser du gjort i valet. Och sen har vi också Nima Gholam Alipour som sitter lite löst. Vi vet inte exakt än hur det blir, men det ser väl ut som att han missar riksdagen. Och det som jag sa tidigare, jag tycker det är jättesynd därför att Nima har gjort ett väldigt bra jobb. Han förtjänade och var mycket, mycket bättre plats och placering på riksdagslista än vad han fick. För han är en av de politikerna. Vi håller inte alltid med varandra. Ibland så blir vi sura på varandra och det ena och det tredje om olika saker. Men tittar man kunskapsmässigt och vad han kan så är det ingen som slår honom på fingrarna. Så jag tycker det har varit väldigt, väldigt tråkigt om så blir fallet. Men vi får se. Det är inte över än. Det kommer att hända mer saker. Ja, det var väl egentligen det så här långt. Vi tar lite mer musik och nu blir det Molly Sandén igen med Lost and Found. Varsågoda.

0: for them. I lost and found.
1: Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig, Magnus Olsson. Och han spelar in det här programmet den 17 september för allmän kännedom. Och sen vet ni att lyssna gärna på Sverigedemokraterna Malmö. Vi sänder närradio varje tisdag och med repriser lördagar, och det är via Malmökanalen 89,2. Vill man lyssna på oss i efterhand eller när vi inte sänder upp sig, så är det, hittar man oss lättast på Spotify. Man bara söker efter SD Malmös podd så kommer man att hitta oss. Det är väldigt enkelt och en del gör det också. Bara för allmän kännedom. Ja, varför gick det då dåligt? Svårt att säga. Där är många väljare, tror jag, i alla fall utifrån vad jag har hört när jag var i valstugorna, som traditionellt sett kommer från vänster. Det här kan vara socialdemokrater och så vidare som har fått uppfattning om att vi är ett högerparti. Det har bland annat handlat om A-kassan, olika ersättningar och så vidare, där man har varit ledsen över det. Även om det här med A-kassan, den är ju, ja, jag tycker den blev överdrivet stort, kan jag tycka, för att de här 200 dagarna är väldigt få faktiskt nu som behöver nyttja mer än dem för att få ett arbete. Och egentligen är det bara det som har gjort, i övrigt så har man ju höjt taket och så vidare. Så att den frågan begrep jag inte riktigt. Sen är det säkert många moderater också som tidigare röstade på oss, för de besvikna på Reinfeldt-moderaterna, som nu har gått tillbaka. Eftersom att de har fått den ekonomiska politik de vill och att de moderaterna har svängt i migrationspolitiken. Det tror jag är en grej. Sen är det också de av våra som, jag ska inte säga att de inte har förstått och så, utan det är lätt för mig som är heltid och har sett allt vi gjort, men som tycker liksom att de här resultaten har kommit alldeles för sent. Nu ser man ju med asylinvandringen är ju jättelågt, det kommer ju gå ner ännu mer med arbetskraftsinvandringen, det kommer mer kontroller på de som är på studentvis, om att de verkligen studerar och inte jobbar och så vidare. Det är ju bidragstaket är på gång fram ju, aktivitetskraven. Vad är det med? Vi kommer ligga på EUs miniminivå vad gäller flyktingpolitiken överlag, så att det kommer ju vara väldigt stramt och väldigt tufft kommer det vara. Sen fokuserade ju media på de här då, de kallade tonårsutvisningar, som var väl ungefär 100 stycken eventuellt, så kunde vara berörda av flera 100 000. Så att det där var ju inte så farligt, och jag tror inte någon av dem till sist, eller i alla fall inga barn i alla fall, utvisades. Och många av de andra drabbades av den anledningen att de har haft många fall utvisningsbeslut mot sig, varit här under flera år och hankat sig fram på olika sätt. Och inte tagit sitt ansvar, utan tänkt att ja, men det löser så jag kommer få stanna här. Och sen fick man en hårdare politik, och då kommer man helt plötsligt i kläm. Och då ska man gråta och gnälla och hålla på som man kanske varit här 10-15 år. Men det är ju svårt att få fram givetvis. Det är en annan grej också som jag tror var ett stort misstag. Det var den här jävla slöjdebatten. Att muslimerna hade fått för sig, eller jag tror Sara Gille var ute och snackade om det, att vi skulle förbjuda slöjor och sånt helt och hållet. Och den fick vi ju höra en del av. Det var en del av anledningen till att araberna vaknade upp, eller inte araberna, men människor med muslimsk bakgrund. För min del så är den personligen vad jag tycker. Jag tycker den är helt fel fråga att driva. Absolut ska man ha förbud mot niqab och burka och sådana saker. Vi ska inte ha slöjor i skolor och förskolor och sådana saker. Vad man gör efter 18 år, det kan vi strunta i vad gäller slöjan faktiskt. Och sen ska vi givetvis göra allt vad vi kan för att stänga ner extrema moskéer till exempel, utvisa extrema imamer och sådana här saker, ut med gängkriminella, människor som lever livslånga utanförskap och sådana här saker som inte blir en del av samhället, det här med bristande vandel och så vidare. Så där. De sakerna är jätteviktiga. Jag tror många muslimer jag träffade och snackade med, de köpte det mesta av detta här, allt detta faktiskt. Men det var just det med slöjan, när de tyckte vi gick för långt, och sen kan man fråga hur skulle man tillämpa ett sånt förbud också. Det är en intressant fråga man kan fundera lite mer kring. Så det jag pratar om här nu är inte att vi ska vika oss för någon grupp eller något liknande, men jag tycker man kan ju vara lite smart när det gäller de här frågorna, för vi har ju ändå ett samhälle som det nu ser ut. Men så här, extremister och så vidare. Och att, det tror inte någon motsäger sig att vi slänger ut. Och att man också tydlig och förklarar för de här människorna att religionen, det är inte den som bestämmer här, utan det är ju helt enkelt vår lagstiftning och vår riksdag och så vidare. Och det tror jag många faktiskt hade kunnat köpa och förstå. Så jag tror den förlorade vi mycket på, helt i onödan. Framförallt det mobiliserades mycket. För vi såg ju köerna på förtidsröstningen på Rosengård. Det var ju något enormt. Det har vi aldrig sett tidigare. Som kan nu då ha övergett. Det har säkert varit avgörande. Samt att sådana som borde röstat på Sverigedemokraterna, tycker jag, eller i alla fall tidigare, valde Hittepåpartiet, Örebropartiet och AFS och sådana saker och som tramsade då till det helt enkelt. Så det är väl en fakt. Och sen det här också som de här Tobias Andersson och de här lite unga pojkarna vi har i partiet med testosteronet kvar som bör gapa och skrika. Många fick uppfattningen, de som kom fram till oss tänkte om vi vinner valet, där skulle de dagen efter ska de slängas ut. Va? Det här med flyg hem till Mogadishu och sådana. Jag tror inte att det går hem, för det retar upp faktiskt väldigt många invandrare, inte bara från Mellanöstern eller muslimer, utan skötsamma människor som arbetar här, som är en del av samhället. De gillar inte när man säger på det sättet, uttrycker sig på det sättet. Jag tror många av dem, en av dem förstår också att människor som inte bidrar, människor som är kriminella, människor som har varit här länge trots att alla satsningar inte blir en del av samhället. Det kan man köpa. Det kan man ju vända på då också, att många av de här borde själv begripa och förstå att de inte var utpekade. Men det här är lite känsligt, och sen så vet vi att vi har ju media emot oss och så vidare. Så hur partiet kommer vidare eller går vidare på riksplan här framöver, det vet inte jag än. Jag hoppas inte att vi är de som tycker att vi ska radikaliseras. Det tror inte jag. Men jag tror att man måste, och det måste vi också här i Malmö, göra en ordentlig vananalys, tänka om och göra rätt helt enkelt. För nu är trenden bruten i alla val, att vi ökar inte bara per automatik, utan man får nog faktiskt riktigt fundera på det och vilken position vi ska ha. Sen är det samma sak här i Malmö och hela landet, att det spelar vi är inget liksom viktigt för oss än att självändamål att ha 15% eller 30% eller vad det är, utan vi kan ha en 5-6% direkt så länge politiken går åt rätt håll, så tycker vi ju att det är det viktigaste. Det blir lite mer här med Simon Superti, gul och blå. Jag vet inte vad det är för någonting. Det blir spännande. Varsågod.
2: Sverige, älskade Sverige.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, så sänder via Malmökanalen 89,2 MHz och vi kommer att fortsätta sända radio även om vi gjorde ett tråkigt dåligt val. Vi backade som sagt var inte 7 men 3% på riksplanet och vi backade även 3% i Malmö kommunfullmäktige. Vi är tillbaka på den antalet ledamöter och ersättare som vi var 2010. Vi är nere på 7 nu och har haft som bäst 11. Det var efter valet 2018. Vad händer då i Malmöpolitiken? Ja, vi kan konstatera här att vänstern blir ju tredje största parti. De och Miljöpartiet går bäst i Malmö i det här valet. Mycket trist. Just nu, den 17 september, när jag sitter här och pratar, så är det ju, förhandlar ju sosseriet med vänstern här i Malmö. De försökte göra samma sak 2022, men då gick det inte eftersom att de har ju fullständigt orimliga krav. Helt enkelt, tycker sosseriet. Men jag tror sossarna har nog länge funderat på hur de ska göra och vilken strategi de ska använda sig av. Medan vänstern, tror jag inte i alla fall, kommer att vika ner sig hur som helst. De har ju lovat massa grejer, sänkta hyror och både andra med tredje. Och det kan säga att det går inte i MKB för att det är ett bolag som behöver ha för sin ekonomi att gå ihop. Det är möjligt att man kan frysa dem lite eller kanske höja dem lite mindre och sådär. Men om man ska vara helt ärlig och rak mot folk så går inte det helt enkelt för att det finns pengar. Bolaget måste gå med vinst helt enkelt. I alla fall det som vi vet och känner till när vi pratar med tjänstemännen, om inte de har lurat oss där. Men det tror jag inte. Det finns en massa andra saker som de har lovat som jag tror kan bli svårt för Socialdemokraterna att ta. Det kommer ju bli väldigt stora prioriteringar och Socialdemokraterna Malmö vet att om de går långt för långt åt höger eller för långt åt vänster ut så kommer det slå tillbaka väldigt mycket på dem. Och sen har vi Miljöpartiet med Stefana Hutti, lika galen som vänsterpartisterna, och sitta och förhandla med sådana rabiata konstiga människor, det är inte lätt, kan jag garantera. Så att det blir spännande där att se hur de får ihop det. Skulle jag gissa nu här när jag pratar den 17 september så kommer det falla samman med vänstern. De vill fortsätta och gapa och skrika. Men kan tänka sig att släppa fram ett minoritetsstyre med sossarna, Miljöpartiet och Centern. Det är min lilla gissning att de viker sig till sist. Centerpartiet, Anton Saro ju, som gick ut med detta i media bara några dagar innan valet, att han är beredd att styra med sosseriet helt enkelt. Och deras motivering ska man då säga att ja, det är värre med vänstern så då måste vi offra oss. Precis som de säkert hade sagt om det hade funnits läge för att få ett blågult styre i Malmö, så hade de sagt att nej, men vi kan inte styra med Sverigedemokraterna så vi går till sosseriet. Jag tycker då kan man ju vara tydlig och säga från början att man är ett sosseriparti. Därför i Malmö blir det inget maktskifte. Det hade inte blivit det denna gången och blev inte förgången heller. Troligtvis inte nästa gången heller utan oss Sverigedemokrater. Och då får man ju... Det får man ju vara väldigt tydlig med då helt enkelt. Då får man ju räkna bort de rösterna i så fall helt och hållet för att man ska kunna få igenom sin politik. Så det har ju Anton sa om han lyssnar. Det är ju någonting han får jobba vidare med eller lyfta i sin lilla söta fina podd som han brukar ha. Som jag lyssnar på ibland faktiskt. Även om det var ett tag sedan nu ska jag säga. Jag tror den heter Babels torn. Fick han lite reklam där också, men det har jag ingenting emot. Sen har vi då ju Dr. Nils, min kära kollega höll på sig, ute i Oxie, som kommer in här nu i kommunfullmäktige. Och det såg vi inte heller komma, syntes inte några undersökningar alls. En centio vi hade i juni, 1000 telefon, där låg han på 2,5 faktiskt i den. Så att det var väl där vi kände att ajajaj, det här kan smälla till. Vi vet inte exakt var hans röster kommer ifrån. En grov uppskattning från min egen sida utifrån valstugesnack så är det ju säkert hälften av de väljarna han har kommer nog från oss Sverigedemokrater skulle jag gissa.
Lite intressant då, den gode Nils, han är sydsvenska, har ju granskat honom så att han har ju själv fuskat uppenbarligen med olika ersättningar och sådana saker. Lite kul kan jag tycka att det slår tillbaka lite grann, för man ska inte sticka, har jag ju lärt mig själv, stick inte ut på din näsa och haka och ansiktet om du inte själv är 100% säker på att du inte själv har fuskat eller kluddat eller på något sätt, för det kommer alltid fram. Alltid fram. Nu tror jag inte att det kommer påverka honom någonting särskilt, utan de mest trogna, övertygade, de skiter i det helt enkelt. Det brukar vara så, det är samma i alla partier faktiskt, att det finns ju alltid en liten grupp på någon procent, och kanske i hans fall är det säkert en 2-2,5% som oavsett vad han än gör, håller på sig, även om han inte skjuter dem kanske, men oavsett vilka blunders han än gör så kommer de backa honom i ur och skur. Och vi har samma i Sverigedemokraterna, också ett antal procent som är, så att det är ju inget konstigt. Men visst, den gode Nils, det är inte bra att begära ut ersättningar när man tar rätt för det helt enkelt. Och det var lite kul också att han sa att alla kan göra fel. Ja, så är det ju. Och det är säkert många andra som han har gapat på som skulle kunna säga samma sak. Alla kan göra fel. Men jag har varit väldigt tydlig med detta. Jag har pratat en del faktiskt med Nils, vill jag vara ärlig med att säga. Inte om han vill berätta det själv, men jag har gjort det, eller gör det i alla fall. Och sa också att om de kommer in så välkomnar vi dig. Det är inget, utan det är ju demokrati. Och alla som tillsammans vill kämpa med oss mot sosseriet och för att få till ett maktskifte här är välkomna. Och jag tror att de har en förutsättning att kunna locka väljare ifrån vänster ut också faktiskt. Tycker de skulle profilera sig där i alla fall, att försöka få lite palestinaröster och sådana här saker som jag tror att de skulle kunna ta, istället för att, ja, de får ju ta vilka röster de vill, men det är ju vänster vi måste äta givetvis. Kommer med lite avslutning här, men först en låt till med Dolly Parton. Varsågoda.

lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som ska försöka knyta ihop säcken här efter valförlusten både på riksplanet, även i Malmö och i regionen. Men det glömde jag säga, där ser det ut i alla fall som att gulblåa styret där kan fortsätta med SD, KD, L och SD. Även om vi faktiskt tappade 4 mandat där också. Och då kan ni få reda på lite inside här att jag vet är att det finns spänningar mellan Moderaterna och Liberalerna inom det styret där, eller som kan bli ett styre efter valet. Där är lite den nya Lisa Flink där och herr Sonesson drar inte riktigt jämnt enligt de källor jag har. Spännande, vi får se vad som händer i regionen med det här glömda valet som ingen bryr sig om eller fattar, utan alla tror att sjukvården är kommunal, men det är det inte, utan det är ju regionalt. Spännande, vi får se vad som händer. Och vi kräver ju nu att få ingå i styret där också i Region Skåne eftersom vi backade med 4 år och nu är det väl rimligt att vi får ta plats. Fullt rimligt, det kan man väl tycka. Ja, och som sagt, var här i kommunen så får vi se också vart det landar. Det gick ju inte bra för några partier, höll jag på att säga, förutom att Malmölistan då ju. Socialdemokraterna backade. Centern tror jag plockade ett mandat och sen är de vinnarna är ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mardrömspartierna som nu får ytterligare 4 år på sig att fördärva Malmö. Och denna gången kan jag säga nu när det här med mexbussar och gator, det kommer inte gå att stoppa nu längre. Utan nu får de sin majoritet. Tyvärr är det så, men stoppa det, gör det, varför gör det ingenting? Nej, ja, vi har våra förslag, vi försöker få gehör för dem, men det räckte inte helt enkelt. Det är tydligen en majoritet som vill ha Malmö Expressbussar och söndersprängda gator, helt enkelt. Alltså det är ju inte som förnedra någon eller förlämpa eller förmjuk, utan det är ju så det ser ut, även om vi tycker någonting helt annorlunda. Så är det så, men då kan jag säga till gåparna att engagera er politiskt. Det är ett bra sätt att på ett demokratiskt och bra sätt försöka få någonting gjort, höll jag på att säga, eller få det förändrat. Men, ja, nu är det långt kvar, det är till nästa val, men jag kan säga 2030, det kan jag säga, nu vet vi inte alls, det kan verkligen bli ett val när det kan bli ett maktskifte, både i Sverige igen, men även här i Malmö. För att nu går de långt åt vänsterut, sosseriet tvingas åt vänsterut och lever de inte upp till det. Så med vänsterut så blir folk sura. Så de sitter riktigt i skiten. Fördelen med tiden var ju att där var ju alla partier ändå fick igenom mycket av sina kärnfrågor, sina hjärtefrågor och så vidare. Visst, det tog ut för lång tid, absolut gjorde, men det funkade. Här är det ändå partier som står enormt långt ifrån varandra som ska komma överens, även här i kommunen. Så att vi får väl se vad som händer, men det kommer att bli väldigt spännande. Jag har sagt det tidigare, säger det igen, att programmet spelas ju in den 17 september. Vi vet inte vad som har hänt. Och vi får min egen del så vet jag mer efter den 27 september hur det ser ut för mig själv. Men så är det här i livet. Det går upp ibland och ibland går det ner och ibland får man sig en riktig lysing. Men det är inte fel med det där faktiskt. Ibland så behöver man, kanske vi har sagt det länge, både jag och vi som jobbar här. Kanske inte oss själva i Malmö givetvis, vi tycker att vi gör så gott vi kan. Men framförallt på riksplanet, att det har gått alldeles för lätt där många gånger. Och sen vet man det också att det kostar på att vara med och styra och ta ansvar, som man säger. Det kostar på. Så är det alltid. Och det är inte mycket att göra åt. Det är så det fungerar. Därför att det är alltid lätt att vara i opposition och säga det ena och det tredje. Det gör ju alla partier. Men sen så ska det då också implementeras, genomföras och så vidare. Men jag var inne på det redan i början av programmet. Jag är ju väldigt ledsen och besviken över att inte fler förstod det här med tid. Alla parametrar för Sverige som land vad gäller ekonomi, företagande, arbetslöshet, allt, you name it, går ju faktiskt just nu åt rätt håll och riskerar då att bromsas upp med sosseriet. Och det kommer att bli väldigt tråkigt för många, och det här är inte som jag sitter och hotar någon eller sånt, inte det jag säger, utan det kommer att smälla på.
Det kommer att smälla på. Det tråkiga är den här trenden med storstäderna, att de blir mer och mer röda, rödare och rödare och rödare. För vi Sverigedemokrater, vi backade väl ungefär 280 och 290 kommuner ungefär. Så det är inte bara i Malmö, va? Men storstäderna, vi tappade lite till i Göteborg, vi tappade lite till i Stockholm. Och det såg det ändå ut i Göteborg för ett år sedan, typ lite mindre kanske, som att det kunde bli ett maktskifte. Nu blir det riktigt rött där också, precis som det kan bli riktigt rött i Malmö och riktigt rött i Stockholm. Det är ju tragiskt som 17. Och det är synd, för jag är inte själv Malmöbo, men jag har ju bott här större delen av mitt liv. Och säger ändå, alltså finns som är så mycket fint i denna stad. Många områden som är så fina och mysiga och går runt i, men där är knarkhandel, bor många gånger fel människor, importerat människor som inte borde vara här och så vidare, som gapar och skriker och har sådana typer. Jättetråkigt. Men vi har varit ute mer än tidigare, vi har gjort mer än vad vi gjort tidigare, men vi kommer att behöva vara ute ännu mer. Och här sitter jag och säger att de gapar och skriker ut. Jag kommer faktiskt också att börja med någonting som heter Olssons vandring. Så vi sitter redan och planerar för det nu. Vi har 4 år på oss nu och kan inte förspilla någon tid. Och en av de här när jag ska vara ute och gå, det är att jag kommer att börja ge mig ut och snacka lite i de här olika områdena också faktiskt. Och inte ljuga för de som vänstern har gjort, men berätta för de här människorna vad vänstern vill med könsbyte och pride och sådana saker som de inte förstår, men de tycker definitivt inte om det. Om det är någonting man har mött när man träffar på de här människorna i valstugorna från våra utanförskapsområden och så vidare, och pratar jag kanske lite nedlåtande, det är inte min mening, förlåt mig. Men att där finns människor som de gillar att prata och diskutera, och de är inte alls dumma, utan de kan också tänka. Sen är det här en annan viktig grupp för oss som jag tror vi har glömt lite grann, men det är bara för att vi skulle få igenom många saker inom kriminalpolitik, migrationspolitik, som är helt nödvändiga, som är jätteviktiga. Så har vi nog, det finns en grupp svenskar fattiga som gjort allt de kan, men som har olika former av sociala problem. De känner sig glömda, tyvärr. Och då måste vi också försöka ta tillbaka på något sätt. Men det är svårt när man lierar sig med ett högerstyre. För hade Moderaterna fått som de vill, så hade de ju kapat A-kassan och sånt där ännu mer. Och det här fallet gjorde ju inte SD, vi kapade ju inte den, men man satt i det här nedtrappningstag, det känner ni till. Men i övrigt så höjde man. Ni känner till allt att det var ju en liten, inte så allvarligt ändå, men ni förstår ändå den här trenden eller den inriktningen som de vill göra. Det är Där har vi lite grann att ta igen. Men sen är det, ska man också vara ärlig och säga, och det tycker jag också man ska säga, att vi står för det här. Vi har fått igenom många bra grejer. Vi fick inte igenom allt som vi ville. Nej, det får man inte. Det är lätt när någon står och säger, rösta på mig så ska jag lösa allt. Allt ska jag lösa. Och jag ska skrika och gapa så löser jag allt. Ja, det prövade vi några år och det är skönt, det är kul många gånger, men det förändrar ingenting faktiskt om inte man kan få ihop kompromisser med andra partier och bilda majoritet om man inte har en egen majoritet. Och det är väldigt få val det blir så numera i Sverige. Ja, det här var Olssons ord, tal höll jag på sig, efter valet. Nu går vi vidare, vi kämpar på. Tack för att ni lyssnar på oss. Tack till er som fortsätter att stödja oss. Det är långt kvar. Vi är långt ifrån slagna. Här kommer en sista låt. Regndroppar på din kind. Rymdpojken. Varsågoda. Tack så mycket för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen.
2: Det här är min stora sorg.
3: Oskar Enestad.
4: Det här är Hanna Färm.
5: Poliamo.
6: Det här är Karl.
7: Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
8: Det här är Lena Andersson.
9: Hej, Jan Sigurd heter jag.
10: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
11: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.
1: I tell myself, what's done is done.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Radio för alla.
18: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
19: Jag heter Sten Stjernqvist.
20: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tear.
21: Det här är Tove Widerberg.
22: Mitt namn är Amina.
23: Det här var Anders i Fernandos.
24: Detta är Pips.
25: Det här är Andreas Lundstedt.
26: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Guglielmo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan F. Lo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Arklen från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.
8: Reklam.
9: Åh, Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
10: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
11: Varsågod och smaka. Vågens goda hönökaka.
12: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Baby,

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Don't take your love to town. God's sakes, turn around.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dancebanders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
18: Radio för alla.
19: Det här är Oscar,
20: Morin och Johan från Blue Benders.
21: Det här är Holly från Dolly Style.
22: Erik Sköder här.
23: Mitt namn är Åsa Jinder.
24: Det här är Andreas från Sunnex.
25: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
26: Detta är Thomas från Torsson.
27: Det här är Janne Schaffer.
28: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Bråding.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andro.
6: Det är Pontus Smith här på Bonafide.
7: Det här är Steffen Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Jag köpte en bil. Nu ska jag åka ut till havet. Så ska jag se vad som händer.